0: üzüm, qoğun, süt qatarlıq özgəcə xam, yeni yezilik məhsullatları lıq besilgən. Bu türküm soğuk saqlaş yük sanduqıqa Beydov Süniyamra Dünyavi Nazaratqılı Sistemisi orındılgan bulup, keç gündüz əməli vaqtta orın bəlgiləş, yıraqdın közətib kontrol qılış, yük sanduqı işçinin temperaturisi, generatorlar qrupsinin yürüşüş axbalı qatarlıq sallıq məlumatlarını dəl cayda toplaş, həm də beynormal axballardın optimatik aldın signal veriş iqtidarı yiyə. Buna da bütün müsabide soğuk zincirlik toşuş üzülüp kalmaslık transport uçurunu sürüştürgeli buluşku kapalet kılgılı bulundu. Jongo Tömür Yolu alaydı yük eşya obrotu pay çeklik şirketi. Jongo mekaniklik ısıqlık saklaş poiz ocas tekisinin ali texniki Liu Jianjun tonuşturup mındak dedi. Yük sandukunun yeni bir uçı Dizel generatorlar grupsi ve soğutuş generatorlar grupsin tərkib tapqan. O da 150 saatin artıq ayılınış iqtidarı yiyə. Yük sandıqının umumi temperaturisi 30 Celsius gradustan 0-dən tüən 30 gradus qıçı bolğan dairde kontrol qılınıdı. Tövənki qısımdan tətur iqimli qaba ötüşüdüğün iqtidarı yiyə əslərlər orıntılığaşqa egizdən hava ötüştürüb soğutuş ünümüdün 30% yoxri. Soğuk qabanın tarqılışı teximi təkşi buluştak ünüm yartıldı. Bu, yük sandıqda uzun yolluq toşuş məzgilədə mal temperaturisi bəlgilengən qımmətdən eşib getiş ahvalini ünümlü kəl qılışımızda türtkülük rol oynadı. Egilnişçe, Jongo Tömür Yol alaydı yük eşya obrotu pay çeklik şirketi, Dövlət Tömür Yolu yen meybilərini soğuk qalatı tez toşuş leyin gəsirgi, növbətçi poizgi besilgan mallarga qarda zakazlıq eşya obrotu mülazmət əndiyisi kollanğan. Həm də maltri, transport gölmi, temperaturunu kontrol qılış təlbi, işki uçtiki cipsilaşdırış, tutaşdırış şaraiti qatarlıq ehtiyaclarqı birləşdirib, işləb çıxırılığan cahidi beybastı qaçılaş, qollin yedi beybastı yetküzüş, setiş orunda beybastı ayırıb təqsimləşdən ibarət, əşya obrotu layi həsini tüzüb, mal əvədiligən cahidin mal tapşırılığan cahidi beybastı yetküzüşdən ibarət, bütün zəncirlik bir punk şəklidiki kolay mülazimətini şıqaşırgan. Mal Sitvalğuç Tərəb Şirkisinin baş direktori Li Qing, Dövlət Tömür Yolu yeng meyvelərini soğuk qalatı tez toşuş linkiyasıdaki növbətçi poizinin yolğı selinişinin, Ürümçi Şiən Tömür Yoludaki yeng meyvelərini soğuk qalatı toşuş vaxt ünümünü təxminən 65% döstürüb, 30% əşya obrotu tənlarqını tecəb qalqallıqını bildirib bundaq dedi. Vaqtçətdə nait yuqur ünüm yartıldı. Hər günü bir növbət poiz qatnab, dəl vaxtıda yolğı selin qaşqa, Ürümçidin Şiəngi qatnaşdiki saatlik sürət, ilgirki saatdik 90 kilometrdən hazır, saatdik 120 kilometrgi yuqur götürüldü. Poizgi qaçılaş gölmi 30 vagondan 55 vagonu köpəytildi. Bu xil köləmlik toşuş ünümigə ən-ənvi toşuş usulü ərgizmi yetəlməydi.
1: Stansımız xəbri. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu 7 ayının 16 günü ximiya sanayeti eksport məsulatını ayrı plan toxtutuş süpüsta bevasitə nazarat qılıb qaçılaş kəsbini tunciq etin becərdi. Bunun bilən aeroport yük transportını qolaylaşdırış ıslahatı da yeni ilgirləş qolığı gəldi. Şincan Moyerisi Xalqara Yük Transport Vakalatçılığı Çəklik Şirketi vakalatçılık kılgan bir türküm ximiya sanayet məsulatı Saudi Arabistanı'ğı eksport kılınıdı. Bu məsulatla tekrar almaştırıp kaçılaşkı çıdamaydı. Asan buzuludu. Yükne ayrı plan toxtutu süpüsta bivasta nazarat kılıp kaçılaş yeni endisi. Obrot halkısını ıxçamlap malını ziyanğı uçuraştın ünümlük saklap kaldı. Hem de tamucundun ötküzüş vaxtını zor derecede kıskarttı. Şirketin kesip direktörü şu kün tonuşturup mındak dedi. Skladkı kırgızıp saklaş, ikinci kıtım kıskı ardılıkı toşuş, tekrar kaçılaş, çürüş, katarlık alkıla kıskardı. Ayrı plan toktutu süpüsta kaçılaşka yarım saatlik itidu. Oturu yolda almıştırış ünümü 90%'ını köpürek açtı. Bunu irisal eşya obroti tenlerkimiz 30%'ki yakın tövelledi. Növbette Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu'nun Xalqara Yük Transport Liniyası 23 devletke tutaştı. Малны аэроплан тоқтытыш сұпыстын бейвасты еліп кетіш, аэропортның ішке қысымыдеке мәқсус ел арқылық бейвасты еткізіш қатарлық назарат қылып, таможындың өткізіш әндейісіне дайымлы қолынып, жүк обыроты вақтыны зор дәрежеді қысқартты. Алтыншы айда халықара жүк транспорт линиясында бір айды тошылған жүк 15 мың тоннаға жетіп, былтыр қыс мезгілдегіден 66.32% көбейді. Үрімчі Тияншан халықара аэропорты таможнисі жүк тошына назарат қылыш башқұрыш бөлімінің бірінші дәрежелік асаслық бежергішісі Шын Хунлиан мындақ деді. Аэропланды түркімлеп өді еліш, жидді тошылдыған олайды жүкіне таможындың өткізіш тәртіпіне әлалаштырыш арқылық, аэроплан тоқтытыш сұпыста бейбасты қачылаш әндесіні пұқты қадамды омымлаштырып, қолайлаштырыш сылатынан қатлаш дайырысыны кен айтымыз.
0: Әмде партия байрықы асасы қатламның бірінші сепіді жәвілан қылмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Дейіңіз жүзден 3500 метр егізлейдіке Ұлықчатна есі Бөрі Тоқай естің тарғылық кенті партия баш ячейкісің шөжесі. Кент ағалы комитетінің мөдірі Жар Мәмет Абдырахман көпчілікіне кеттекіліп, бекар тұрған кердің пайдылынып, әсләлік ез игілікі білін шұғылынып, көп құл тәтбіріні тән қолынып, Кірім ашырыш жолыны кен айтып, кәсіплеріні күлләндіріп, Кірім ашырыш жолыны тепіп шықты. Азыр тарғылық кенттедегі парникла ешілліқі біркенді. Жар Мәмет Абдырахман кент ағалысы білен бірлікті көктатларының өз ахвалыны тәкшірді. Бұл елгірі ұзын ел ташылынып қалған ер еді. Жар Мәмет Абдырахман мұндақ деді. Егізікті терліғу ер аз. Шоңа бұл ерді парник ясап, алмыны шықалды да көктат еріп, кіріміні ашырыш имкан етігі егі қылмақчы болдым. Дәсәпкі мәзгілді кент мәбләқ кемчіл болды. Хейлі көп кент алысы, егізліктіке соғық мойтта көктат өстірәлмәсліктін әнсірді. Жар Мәмет Абдырахман алақтар тармақларының 400 мың үйен өзгертіш мәбләғіні қолғы келтіріп, партия әзалдыры кадрларыны етекіліп, башламчылық білін ішіліп, сиясетінің пайдысы, теріқчілік техникісі қатарлықларыны тәшвік қылып түшендіріп, кент тахалырының әндесіне аста-аста түгетті. Парник өзгертілгеннен кейін көпілген кент алысы өйге екін жайды парник теріқчілігі білен шұғылланды. Пайдыны қандық тәқсімләшті пүтілдей, амма коллектив мәсләтләшті. Кент кадры Абдусейіт Тұрғанбай мұндақ деді. Кент алыры парникті көктат еріп, ел бұйы ең көктат елейдіған болдық, әм сетіп кірім қылып, тұрмышыны барған сыр яқшылыды. Жар Мәмет Абдырахман Чарбычылық районыда іш қорылышы жолы бір қылы болыш мәселесіне әл қылыш үшін кент тахалырының іш қорылышы арзосыны дәл жайды иніқлап, тәрбиелеш аппаратлар білен ұдылышып, саяат мұлазметі, айлышылыр мұлазметі, тазылық, безекчілік қатарлық техники мағарат бойч тәрбиелешіне дайымлық қанат кейдірді. У мәуқәне кентке су амбырының өзгіче соғық су байлықы әвзәлігегі қойып, егізлік соғық су белгі бақымчылық түріне башламчылық білен пилалып, су амбырының төбен еғынада өлчемнешкен көлчек олап, қошны кентлер білен бірлішіп, бәргетлініп, бележанын етіштіріш базысы құрып, су мәсулатлар бақымчылығыдеге бошлықны толдырып, кент коллективінің кіріміне мұқым ашырыш үшін ең жол ашты. Яқында Жар Мәмет Абдырахманға мәмлекет бойынша мұнәбір партия ішілер қызметісі деген нам берілді. Шан шарап алды да Жар Мәмет Абдырахман юртташларыны тұрмышыны барған сыр яқшы өткізішке етекләшінің әң чоң арзусы ішкәлікіні әйтіп ұндақ деді. Амының тұрмышыны яқшылаш, езген тәрәқиятыны тезетіш, халықны бейтіш ішілеріні әмәлі қылыш, біз асасы қатлам кадрларының әң яқшы жауап қағызы.
1: Станциямыз қабірі. Үшінші нөметлік Шинжан Санжи Шарғы Жұңғыр ұқтысастықлар алмаштырыш пағалиеті 7 айының 16 күні Шинжан Шарғы Жұңғыр ұқтысат техники тарақият районы өткізілді. Егінда Шарғы Жұңғыр тарақият районының 2026 жылық ұқтысастықларға жидді ехтияжлық, ұқтысастықлар қыз кәсіплер тізімдегі елан қылынып, әмәлі қолынадыған химия, төвен бошлық техникісі вә құрылышы, керінекілік медицина қатарлық ұқтысастықларға жидді ехтияжлық, ұқтысастықла қыз 35 кәсіпні қаплыған 12 түрлік іш орны отырғы чықырылып, бүтін кәсіп зәнжері тарақиятыдекі адем шілтіш ехтияжға дәл жайды ұтылашты. Faaliyet yana devlet içindeki danlık ali mekteplerden gelgen 6 mütexessis alim. Şarkı Cungar Tarakiyat rayonunun ixtisaslıklarını kabul kılış elçilikiye teklif kılındı. Hem de onlara guanamı tarqıtıp verildi. Şinjan daşı Qaltıs İnjinerler Şöyeni, partiya baş yaçıksının şujesi Tao Çin, ixtisaslıklarını kabul kılış elçilikiye teklif kılındı. O bunlarını bildirdi. Bu yıl 80'dek magister ve doktor evet çıkıda yarılık kılıp atımız. İşlep çıkırış liniyasını, ixtisaslıklarını yetiştiriştiki asaslık can meydanına hakiki aylandırımız. Yakın kıyılardan buyan Şarkı Cungar, 89 milyon yuandan artık ixtisaslıklar mukafat yardım pul meblağı acırtıp, emin öy, davalaş, medeniyetten terbiye, istirahat, işlep çıkırış, okutuş, emeli meşrik katarlık cihetlerdi ki, her taraflı mükafalet sistemisini yürüyüşleştirdi. Terakiyat rayonu hem de yukarı katlamlı ixtisaslıkla, teknik maharet ustası hizmet hanısının 42'ni kurup, Kespi Teknika İxtisas İgistin 600 netçini, Yukri Teknika Maharetlik İxtisas İgistin 200 netçini yetiştirdi. Şarkı Cungar İxtisas Teknik Tarakiyat Rayonluk Təşkilat Bölümünün muavin başlığı Gön Kün bu qetimki yığında bütün zəncirlik ixtisaslıqlarını yöle siyasi elan kılınıp, bütün vəzipilik kırgızılgən ixtisaslıqla kız kəsiblərdiki doktor, magister, toluq kuruz ixtisaslıqlarına dərici qayırıb, aylık ixtisaslıqla qoşumçı pulu, yürüşlük ve situviliş yardım pulu tarqıtılıdığallıqını büldürüp mündaq dedi. İxtisaslıqla, pən texnika, mağaribni, Organik yuğurup, etibar siyasetle arkalık teximikep ixtisas ikisini Şarkı Cungar'ın tarakiyatıga küşük koşuşkı jalıp kılımız.
0: Stansımız muhberi Liu Kay haber kılıdı. Şenjan tibbi daşöyüsü mesul bulup ötközgen, Şenjan tibbi daşöyüsü karmakıdaki 4-cü doktorkana, Abdonum Rayonluk Cungi doktorkansı ötközüşünü üstüge alğan, 2026 yıllık jarahatını davalaş ve toqulumlarını kaydı hasılı kılış boyca, yenlik yardış şemkarlıqı Otra Asya tibbi muhakim yığını 7-cü ayının 17-cü günü ürümçede ötközüldü. Bu qetimki muhakim yığını Jongo Şinjan bilen Otra Asya devletleri jarahatını davalaş ve toqulumlarını kayta hasıl kılış medisinası sahasında sistemli qamkarlıq şekilde aşkan yukur derecelik kesbi muhakim yığını. Devlet işçi ve sırtıdaki alaqtar sahalardan gelgen mutaxassis alımla jarahatını davalaş, toqulumlarını kayta hasıl kılış, əxli iktidarlıq davalaş, Jongi tibabıdı bilen Qarib tibabıdını birleştiriş, hem de çigra halkıgın davalaş şemkarlıq qatarlıq sahalarını çördüb, fikir almıştırıp, jarahatını davalaş şemkarlıq toğrını orta kuruş, pen tədqiqatı ötkəlik hücum kılışını birlikte kanat yaydırış qatarlıq karalımlar toğırsa ortak tonuş hasıl kıldı. Jongo İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki, Wenzhou Tibbi Daşösi Partiya Komitetinin muavin şujisi, Mektep Müdiri Li Xiaokun mındaq dedi. Bu qitim Otra Asya jarahat davalaş itibaqi kuruşunu oturgu koyduk. Jongo tərəqi kıldırgan bir kısım yeng texnika, yeng vasta ve yeng ixtisaslıqlardan paydınıp, Otra Asya devletlerinin bu kıl kesellerini davalaşını kollayımız. Şenjan tibbi davşosu Jongi tibabdi şöygeni Partiya Komitetinin muavin şujisi, Mektep Müdiri. Şenjan tibbi davşosu karmıqıdaki 4-cü doktorkana, Abdonum Rayonluk Jongi doktorkanısı Partiya Komitetinin muavin şujisi, doktorkanı başlıqı Wang Chengwei, Mektepnin Devletimiz sen bir belbaq bir yolunu ortak barpa kılıdgan devletler üçün cemi 180 mingdan artıq tibbi ixtisaslıqlarını yetiştirip bergenliki. Otra Asiyat gerkaysi devletler bilen bolgan tibbi mağarıp, pen tədqiqat ötkelik hücum kılış, kelnikilik teknik qatarlıq sahalardaki hemkarlıqının kən hem çoğunqır işgeliğini tonuşturubundaq dedi. Özbekistan'ın en-envi tibbi mağarıpı yardan berip, tibbi mağarıp sistemisini tüzüp çıxdıq. Tibbi sahada öz ara ilim almaştırış, yuğurluş arqılıq, özmiz ve Otra Asiya devletleri tibbi teknikistin tərəqiyatıga türtkü bulup, onmının hayati sağlamlıqıga mülazimet kılımız.
1: Stansımız xəbri. Yakından bu yana Şinjan'ın köp kısım caylarda sıcak yukarı temperaturluk hava rayı görülgenlikten salkında cahit ki küşlük ihtiyaç bazar istimalının canlanışı türtükü boldu. Bu iki günde Ürümçi şehirdeki her kaysi çoğun aile elektrik saymalarını setiş meydanlarda o ayılda işletildiğin ava tenşi güç, şamal durguç, yaz pesildeki bazar işte kaltız alkışlanan tabarga aylandı. Bunun bilen aile elektrik saymalarını setiş meydanlarında